ɛdene wurawura wo so wonim sɛ menya me mete ase anaa asase bɛwo so ɛmebɔ bɛwo so owia bɛduru som nanso menya me dea mete ase mena mebɔɔ so ɔnya asase tumi nyinaa yɛ me dea ɛsɛ wo sɛ ɛnsuro na mede metene so sa bɛkora wo so.